0: go bol jon tamodo anapur tuna yara ye anapur be tuna yara ye go bol moy pe modo a ni moluno kayene ni molire purba pe modo gi kona mede
1: Piyum yekere wer kwaro
2: mar me pacho
1: itiyo or radio.